benzinu u bržu ne gre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj živote, da li sreća ili obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi, vroče, vroče, u moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: То је Горенско попаудне. Ин твоји најљубши хити.